0: Zipniwe. Ay, Redwell le la boateng. Ay, ke na le wena 66 ke sepana ka le thimbe ke bra. Ah, ke uta gore o lisa radio bra, wa ililisa. Thank you Sydney.
1: Ki weekend devil.